0: omufie omufie nu a opiefi wono kubedu ebisio ana pete ogaza zemwe pete ni fi kubedu anzu no besi ni tiso ana ko authority go ni tiso inti ne ni tie no ana bo na maame amane na na maame se
1: eyetaye
0: inti be 1 week no si miti miti miti miti na pete so nya bo apa no odi miti miti ye na hospital ye ko ba ye na hospital
2: no film
0: no we madam ba konso sa die we e ba radio su nyina ne ba wo so da se ne ba to nsu nsu kase o ne ba to ana omufiri omukuru mba omma me o abeka ade ne si wa abeka na omufie no omu o bucket omudware a ye tu amana ne de bucket esim akwara ne wi awi aya ko ura bucket no prosper akwarane ntume bi nsu gumo ya ajiza akwarati enyumire na maame ba akwisu okudware ye pija bucket no hwi nsu na akwarane firi mu ba daye no so ye oh enti de bia meka say don't joke with your dreams ana daye bi repeat ni we repeat no wo so daye na de na repeat ni ya meka sa kire wo ana problem biara ya spiritual problem no wo solve wo so dem pa bo solve eh na sa de no step e da no wodi na jira de na ye de e so bo ye daye no obi obe nyame na asem onto wo sa keke wo debi
2: okay
0: obiara obe nyame ni nyame nante no asem onto oha onto keke nyame abo kokko nyame ammo me kokko be ya che prosper we nya che prosper ba ko ya che addiction obi wo baby pe na afre wa ka chere ano bi so ho a nyame ma ne direction se ni de yemu se kwasi mesio ko sofu ho sofu a we aba ufi wo nyame connect wa ma o nyame nipa no be de ya na ye ntenye me bi ase nka problem no nka bebre aso fo dada majority ma se
2: yes sir.
0: Good. Be beautiful la na tum. O akwachi bia bo misa na fe nkoye.
2: Problem nyina na pose ya dem pipe up and solve.
0: Problem bi wo ha. E di nyansa.
2: That's right.
0: Problem bi wo ha e di nimdie. Problem bi wo ha wo hi akwanjere. E de na akwanjere. Enye se kobora so. Kunshun ko jare. Fa ebogu nshu nshu na me. Na sware a ma che kopo anu ko tugum. Enye no ne yeka akwanchere nkwasi akwanchere wi enye no ne yeka se kusore anyi machi wanu koko jina nshu atinim lebi nshu atinim ne yi hu ne dware kwasi akwanchere wi ubidi ma wa menye because ye we learn yesu about spiritual thinking deep uko jina nshu ma na gisa ire na woni mse nshu bi asore
2: yes
0: na se bi wo yi hu ne

Quindi abbiamo di dire che si è una edizione di ambiente urbana se sono concluso e le bronze di mio paese utilizzati a c'è e di mia frena la di casa sua non c'è una bella di dire di casa anche tante e di via che funzionale non è bravo nel giorno c'è la via se di mia madre si può e di un suo avuto in una salutazione di atto e di quotidiano e di vedi si si ha un tiazio and ukhese di ekona nipa kasa akasa wenyo mnaye nipa kusura kasa kasa dudwe mwuzwa ma wun tefe ama wun abutoyemu ane mkwa nishe ama wun tuwe mkwa ni ene ama mkwa yitali osu ukono ya no niyankupa wani choma kwa asuse ya mkwa nipa diyo wiso yifungu angi mbiye ano akuba ase omae nisra wa sutremo na niyankupa wun kasa ehwa ya dini na mei omano kwa mchua ni ya mani bibi bible senu ni ya kupo kani ya nyimu nyimu di ushe 12 Samuel chapter 3 emu ene ni ya kupo wakua odansu wa demu ewa adifazu kasa chueno na bible se usafu wana kachua ni seko kwa dao nashe ofrewa kasa ura de kasa uja ii na ya kwa yebe ya rebezo ni ya kupo kasa wa ya siti na muna ene ya makuji indi badi ya ubi ya da uti ya mawafidi ya mkosa hala na hasi ya mpai watine nka temeli ni ufuri ya ta Isaac Nelson Patrick John nti ya mwa ingi na ya wahanu mwa ya ufese ya alibafaya suna uli ya ufila bibi adi ama musumi nusu ya ye jilaye mwa uwi ya ufese ya wadi nyangubwa seo bekasa adi ama ye na ni ama kuyi ni ama jirijina na kwanzo na eni ya masisisi na kwanzo alright ya usia wadu mse viti dano ajwadano ajwadai ajwadai kwadai ena ya wadai na ifiada ena ya wadai yedi tuwa ni baba baba kwa ya kupo nisa wano so baba kwa ya kupo nisa wano so na ya baba wafina uginia wunu bedi ya ya asa mkesi atuno nisa wayare kakwa ya dini munu na yeta hawa bini I'm going to be a little bit. Ano na kiti gada no enipa ifebile usansa mwa ya kwa ya kwa na chumuna ano na mbre na wade kata suno kote sebe kamwa sebe lende ya tuwe sebe onge chumuna sebe mwenta ebele tiasi enti sabri ene menewe sebe mwa kubwe ni habana mfute mwubi mfute mwubi enti fiengu tiedu mwaba enwane ahay tiedu tia breko ya budi numa ebe tuja mumula ebe tuja na diari tuja mwano wa sendi ukesie eni uwa ya diya kasu na ya kese ula di nyankubo isha ala ino da wasi ala di kasa ene ya zumza ebe se eni mwode e kasa mazi jinasu eni ukasa ewa mati chapter 10 46 ewa from hee wama se Avandere wakana wase msitwese mse na yudia enifra Brian Batty, son of Batty enifra ya wanka wana ibi iskwize chino wana die ukwea wati fiyo jeriku enienka jeriku yungu wase emu ubekati bia ukwe muna babu soti ya mkwa nche na oti se yesu ikwe sedi wisituwa na mwafaye kupai ya oti eradika kazi mani ya bo yesu kristu nina edi ndiye nwa miti miajo kadi yesu kristu endi za uwa nchi eti ya mubi eti ya uwa mpari gubi ba uwa utusubia kupriwe si ya tine si erade kasa endi ima bie ni mwano wa sana bie ni mwano wa sana ya kena ubi nita se na ababa wana na ima ambani kupa uwa mkwaso na ukwaso ya wani na ababa wana kwaso ya wani enyabe diyo kwaso ya wani ena hunya zemu atunu no ya kesi ya nese nevu uno ya kese uye nipati se mani wa ya uba
and a yet the bar. They will fight here, they will fight the Tibata, come the back. And I will fight an Armenia, and I'm saying that too. I saw the Armenian, yes, ring, and also I go for you now. You go back on the green car. I saw for you now. I'm going to go to the house. And Ignacio, that was a patching general in Tiamuan. That was a Hibaku Peno, a good army in Sakubon, yes, the idea. Yes, a ready Cassa. All right, the other team who is in Afri, that idea to us.

0: minia wutia busiane di
1: anio sani yebeya apripiara obi benhia sika no momo benye bia man
0: asiminya meji bio
1: he abrante ngogu hu animu aso ho ate
2: ala motion
3: ubo bisia na wusentia eno na utimi de wo wo ho ni hia wo ani ni si wani so obisia na fa ye kai na santia momo day
4: Ajani mwa yuko
5: eh mejo so na hwani eh manson etoko nti nwa to mo fomu ha
4: ajani mwa bochire ntokwa ndie o mema ya to egudada
6: o sima ko to october top yebi
4: me mango sei na matisa wo dia yewofo ye dada na mba ba siri nti
5: wo manson da onyamya se pa ne me so fotu me fo na ka me mwa nipa bi o chira wo no wa bo papa pa october top e ye djuma se nkonwa wo fo no and track no siare no e bia bam e ha mango sei na so wa gye nkwa no ene october top na wo twi mienu

obi nso ha ne de na kan bi se bi some few seconds or se, minutes na ode ne nsa edit nanim na ode afa nanim hwe ni nanim ho na ode ne nsa afa nanim aso otiti nanim aka na ho no no woni me se we kwa de common obi onum ne nsa obi bate no de e ya nan time for nipa ne nko onyim pi badenye den azabe obi wa ka no ho ha na onum ne nsa e obi won so aka no ho obeke ka ne more biribi ya na che ni na ne more ni nyina e kunsi kunsi kukuri kukuri aka no ho aka no ho aka no ho obi kura atumi ni hwim na odi aka no ho obi wo ha sabe wote ne tokura na ohu ya aka no ho obi wo so na ma na odwiri hwe ho sa aka no ho aka no ho umpenio obi so ha wore ne se wore ne se benzo ben wore ne se aka no ho oh I just say why ya odimi nya obi wo ha ono de na eyensa no aka no ho ye woni ma pii wo ha oni pa ya aka no ho pese oja no odimi nya wo de na ye den ano nti kai date we na she so say on the 18th July 2026 nyame adoma wo kena 88